Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 13 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile SUA și Iranul au convenit să prelungească armistițiul de 60 de zile, anunță surse pakistaneze. Statele Unite și Iranul au convenit să prelungească armistițiul de 60 de zile, mediat de Pakistan. Actualul acord urmând să expire pe 17 august, au declarat miercuri surse din cadrul guvernului pakistanez. Ambele părți și-au exprimat acordul în fața mediatorilor pentru prelungirea termenului, a precizat o sursă familiarizată cu procesul de mediere, adăugând că cele două părți sunt în contact pentru a stabili durata exactă a acordului. Forțele israeliene bombardează sudul Libanului, în timp ce ministrul apărării insistă că nu va exista nicio retragere. Atacurile aeriene israeliene au rănit mai multe persoane în sudul Libanului, în timp ce ministrul apărării Israel Katz a promis că va menține trupele israeliene în zonele ocupate din Liban, Siria și fâșia Gaza. Atacurile au avut loc pe fondul încălcărilor repetate ale acordului cu Beirutul, care prevede o retragere treptată de pe teritoriul libanez, în pofida apelurilor internaționale adresate Israel de a pune capăt prezenței sale militare în zonele ocupate. Columbia declară 3 zile de doliu național pe măsură ce bilanțul cutremurului urcă la 265 de morți. Columbia a decretat 3 zile de doliu național în memorie victimelor devastatorului cutremur cu magnitudine de 7,4 produs luni, în timp ce bilanțul deceselor a crescut la 265, cel puțin 3.494 de persoane fiind rănite, iar alte 496 fiind încă dată dispărute. Președintele Abelardo de la Preiela a anunțat că steagul național va fi coborât în Berne pe toate clădirile publice și misiunile diplomatice. Seismul de luni dimineață s-a produs la o adâncime de 107 de kilometri în apropiere de San José del Palmar. Este cel mai sângeros cutremur înregistrat în Columbia în acest secol. Un juriu din SUA obligă Boeing să plătească 29 de milioane de dolari familiei unei victime a prăbușirii unui 737 MAX. Un juriu din SUA a dispus acordarea de despăgubiri de 29 de milioane de dolari familiei unui angajat al ONU născut în Irlanda, care și-a pierdut viața în

pactul de la Mecca. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reafirmat sprijinul Turciei pentru un stat palestinian independent în cadrul unei întâlniri cu președintele palestinian Mahmoud Abbas, care a descris acordul de apărare comune de la Mecca dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită drept foarte important, vorbind miercuri în cadrul unei conferințe de presă comune la Ankara, alături de președintele palestinian Abbas. Erdogan a declarat că țara sa va acționa cu determinare pentru un stat palestinian suveran și unit din punct de vedere teritorial, cu capitala Ierusalimul de Est ocupat și cu frontierele stabilite în 1967. Turcia va lansa vehiculul său lunar în spațiu la începutul anului 2027. Ministrul Industriei și Tehnologiei Mehmet Fatih Kadir a declarat că s-a clarificat calendarul în cadrul proiectului lunar și a precizat următoarele: vom trimite în spațiu vehiculul nostru lunar dotat cu propriul sistem de propulsie hibride la începutul anului 2027. Ministrul Kadir a făcut aceste evaluări în fața jurnaliștilor în cadrul celui de-al 28-lea eveniment de observare a cerului Tubitak, desfășurat la lacul Embre din Afion Karahisar. Exprimând că spațiul ocupă un loc foarte important în viziunea Turciei privind mișcarea tehnologică națională, Kadir a afirmat că spațiul și tehnologiile spațiale reprezintă cele mai strategice infrastructuri pentru domenii critice, precum industria de apărare. El a subliniat că sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdogan s-au realizat lucrări foarte importante și a tras atenția asupra faptului că au dobândit o capabilitate foarte importantă în domeniul tehnologiilor satelitare prin intermediul proiectelor BILSAT, RASAT, GÖKTÜRK 2, TÜRKSAT 6A și IMEGE. Afirmând că accesul independent la spațiu este un obiectiv strategic pentru Turcia, Kadir a menționat că țara deține capabilități majore în tehnologiile de rachete și rachete balistice proiectile, precizând că Rocket Sun, Tubitak, Sage și Delta V au activități foarte importante în acest sens, Kadir a continuat astfel: ne apropiem pas cu pas de momentul în care aceste studii ne vor permite să producem rachete cu care ne vom trimite proprii sateliți în spațiu folosind propriile noastre mijloace. De asemenea, acordăm prioritate deținerii unei infrastructuri de port spațial, Cosmodrom, pentru accesul independent la spațiu. 45 de noi cazuri de infecție cu West Nile în Grecia în doar o săptămână. S-a raportat că în Grecia au fost înregistrate 45 de noi cazuri de virus West Nile în decursul unei săptămâni, conform datelor Organizației Naționale pentru Sănătate Publică a Greciei. În perioada 5-12 august au fost depistate 45 de noi cazuri de infecție în țară. Astfel, numărul total al cazurilor identificate de la începutul anului a crescut la 110. De asemenea, s-a precizat că de la începutul anului 9 persoane au decedat din cauza virusului West Nile. Regiunea cea mai afectată a fost Atica, care include capitala Atena și împrejurimile acesteia. Concursul Eurovision interzice țărilor aflate în război să găzduiască concursul. Organizatorii concursului muzical Eurovision au anunțat o schimbare a regulilor, excluzând orice țară implicată într-un conflict armat de la găzduirea competiției. Eurovision este organizat în fiecare an de postul public de radio și televiziune din țara care a câștigat ediția precedentă și este o coproducție a posturilor publice membre ale Uniunii Europene de Radio și Televiziune, EBU. Potrivit noilor reguli, câștigătorul va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea, siguranța sau stabilitatea statului său sau a regiunii. Se arată într-un comunicat transmis miercuri. Deoarece EBU include membri din afara Europei, concursul nu se limitează la țările europene. Organizația a declarat că ar putea comanda o evaluare independentă a securității înainte de a decide dacă o țară câștigătoare este capabilă să găzduiască evenimentul în siguranță. Comunicatul nu a menționat nicio țară, dar Israelul a fost aproape de a câștiga competiția atât în 2025 cât și în 2026, clasându-se în cele din urmă pe locul al doilea în ambele ocazii.
5 țări, Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda, au boicotat ediția din 2026 de la Viena pentru prima dată în istoria concursului. Ele au declarat că nu pot participa alături de Israel din cauza genocidului comis de acestea în Gaza. Dacă o țară câștigătoare se va dovedi incapabilă să găzduiască concursul, EBU va numi o altă țară gazdă.

Da. Conform noilor reguli, acea țară va organiza concursul pe cont propriu și nu va fi obligată să desfășoare evenimentul în numele unui alt membru. Ucraina a găzduit Eurovisionul în 2017, în ciuda conflictului în curs din estul țării. Dar după ce Ucraina a câștigat concursul în 2022, nu a putut găzdui ediția următoare din cauza războiului cu Rusia. În schimb, Eurovision 2023 a avut loc la Liverpool, în Regatul Unit, în numele Ucrainei.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Două persoane au murit ieri în regiunea Krasnodar ca urmare a atacului cu drone ucrainiene. Guvernatorul regiunii Krasnodar din Rusia, Veniamin Kondratiev, a anunțat ieri că două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone lansat de Ucraina împotriva regiunii. Kondratiev a declarat pe contul său de socializare că armata Ucrainei a desfășurat un atac cu drone asupra regiunii Krasnodar, menționând că infrastructura civilă și locuințele din districtele Novorossiysk, Anapa, Gelenjik și Temriuk au fost vizate de atac. Kondratiev a anunțat că 21 de case și 4 întreprinderi au fost avariate în urma căderii unor fragmente de drone doborite. El a afirmat că echipele de intervenție de urgență își continuă activitatea la fața locului și a precizat că au fost înființate centre de cazare temporară pentru persoanele evacuate, anunțând că au existat morți și răniți în urma atacurilor. Kondratiev a declarat următoarele. Un copil de 8 ani și-a pierdut viața la Novorossiysk, iar 8 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. O persoană a murit în satul Volna din districtul Temriuk. Două persoane au fost rănite la Napa, iar alte două persoane au fost rănite la Gelenjik. La rândul său, primarul din Novorossiysk, Andrei Kravchenko, a anunțat pe contul său de socializare că a fost declarată stare de urgență în oraș. Într-o declarație făcută de Ministerul Rus al Apărării, s-a precizat că 52 de drone aparținând Ucrainei au fost distruse în cursul nopții de sistemele de apărare antiaeriană deasupra diferitelor regiuni și a Mării Negre. Franța și alte 25 de țări condamnă execuțiile protestatarilor în Iran. Franța și alte 25 de țări, alături de șefa politicii externe a Uniunii Europene, au condamnat miercuri în termenii cei mai fermi continuarea execuțiilor protestatarilor în Iran și recurgerea la pedapsa cu moartea. Utilizarea pedepsei capitale pentru a reduce la tăcere disidenții, a intimida comunitățile și a pedepsi persoane pentru exercitarea drepturilor lor fundamentale nu poate fi niciodată justificată. Au precizat acestea într-o declarație emisă de Ministerul francez de Externe. Semnătarii au subliniat că poporul iranian trebuie să-și poată exercita drepturile la libertatea de exprimare și la întrudire pașnică fără nicio temere. Îndemnăm regimul iranian să pună capăt imediat aplicării pedepsei cu moartea și să elibereze toate persoanele deținute în un mod arbitrar, se arată în text. Ei au îndemnat de asemenea Iranul să asculte vocea poporului despre care au spus că cere schimbări și să ia măsuri concrete pentru a garanta respectarea drepturilor omului. Declarația a fost semnată de țări precum Franța, Canada, Germania, Australia, Danemarca, Spania, Noua Zeelandă, țările de jos, Portugalia, Suedia și Marea Britanie, precum și de șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi i-a acuzat la rândul său pe acele țări de ipocrizie în legătură cu declarațiile privind drepturile omului și dreptul internațional. Țări precum Franța ar trebui să înceteze să mai dea lecții lumii despre drepturile omului și dreptul internațional. Ipocrizia este flagrantă și jenantă. Sprijinul vostru pentru genocidul Israelului în fâșia Gaza și agresiunea împotriva Iranului a distrus orice superioritate morală pe care vă imaginați cu aveți, a declarat Araghchi pe platforma X. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Astăzi vom discuta despre un fenomen interesant pe care îl întâlnim cu toții în viața zilnică, dar nu îl accentuăm prea mult. Spunem că creionul din pahar pare rupt deoarece.

Acest fenomen, aparent simplu, poate fi explicat, de fapt, prin principiile de bază ale fizicii și opticii. Dacă analizăm mai îndeaproape acest fenomen, trebuie mai întâi să înțelegem cum se comportă lumina. Lumina își poate schimba direcția atunci când trece de la un mediu la altul. Acest fenomen se numește refracția luminii. Când lumina trece din aer în apă, încetinește și își schimbă direcția. Această refracție face ca un creion plasat într-un pahar cu apă să pară rupt. Când ne uităm la creion, observăm că părțile de deasupra și de sub apă nu sunt aliniate.

7. Acest lucru se datorează faptului că lumina se refractă atunci când trece prin apă. Unghiul de refracție se schimbă pe măsură ce lumina trece din aer în apă. Acest lucru face că partea de sub apă a creionului să pară că provine dintr-un punct diferit. Ochii noștri percep această refracție a luminii, dar creierul nostru nu corectează această informație cu indicele de refracție al apei. Pentru a explica fenomenul în termeni mai tehnici, putem vorbi despre legea lui Snell. Legea lui Snell determină unghiul de refracție a luminii atunci când aceasta trece de la un mediu la altul. Această lege descrie relația matematică dintre unghiul de incidență și unghiul de refracție.

0: Refracția apare nu numai în exemplul cu creionul, ci și în alte domenii din viața de zi cu zi. De exemplu, atunci când intrăm în apă și ne deplasăm spre adâncime, picioarele noastre par mai aproape decât sunt de fapt. Același principiu se aplică și aici. Lumina este refractată atunci când iese din apă, iar în acest caz, apa acționează ca o lupă, mărind imaginea picioarelor noastre. Acest fenomen, aparent simplu, ocupă de fapt un loc foarte important în știința și ingineria optică. Multe dispozitive optice, precum ochelarii, aparatele foto și microscoapele, se bazează pe aceste principii de refracție a luminii. De asemenea, în natură, multe animale utilizează proprietățile de refracție ale luminii pentru a vâna sau a scăpa de pericol. Ne luăm rămas bun și vă dorim o zi plină de cunoștințe noi!
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30, ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne auzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este vineri 14 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, un episod din podcastul Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Iranul respinge afirmația lui Trump privind controlul său asupra strâmtorii Hormuz. Armata iraniană a calificat drept minciune afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia Washingtonul controlează strâmtoarea Hormuz. Purtătorul de cuvânt al armatei a declarat că această cale navigabilă strategică rămâne sub controlul deplin al Iranului și că navele nu pot trece în siguranță fără permisiune Teheranului. Iranul a impus controale și taxe de tranzit asupra navelor care utilizează strâmtoare de la începutul războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie. Indonezia respinge refuzul Israelului de a accepta foaia de parcurs pentru Gaza. Indonezia a condamnat refuzul Israelului de a accepta o foaie de parcurs în 15 puncte pentru fâșie Gaza, avertizând că acest pas ar putea submina eforturile internaționale de a pune capăt războiului și de a reconstrui enclava palestiniană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Indonezia a descris foaia de parcurs ca fiind un efort colectiv de a restabili condițiile de viață pentru palestinieni. Jakarta afirmă că planul mai amplu, susținut de mai multe părți, urmărește să pună capăt războiului de genocid al Israelului împotriva fâșiei Gaza și să restabilească stabilitatea regională. Peste 20 de civili uciși în confruntările din Sudan, raportează ONU. Peste 20 de civili au fost uciși și 10 au fost răniți în confruntările din Geisan, din statul Nilul Albastru din Sudan, potrivit oficiului ONU pentru afaceri umanitare. Violențele din apropiere frontierei cu Etiopia au provocat de asemenea strămutarea aproximativ 2500 de persoane. Autoritățile locale au declarat că armata sudaneză a respins un atac al forțelor de sprijin rapid și al forțelor aliate, în timp ce ONU a îndemnat toate părțile să protejeze civilii și să permită accesul ajutorului umanitar. Turcia și Egiptul urmăresc o coordonare regională mai strânsă. Turcia și Egipt au convenit să-și aprofundeze coordonarea în ceea ce privește crizele regionale pe măsură ce relațiile bilaterale ating un nivel excelent, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan. Vorbind alături de omologul său egiptean, Badr Abdelateh, la El Alamein, Fidan a afirmat că cele două țări împărtășesc poziții comune cu privire la chestiuni cheie, inclusiv fâșia Gaza și Libia. Ambii miniștri au subliniat necesitatea continuării consultărilor, iar Fidan a solicitat măsuri mai serioase în legătură cu situația din Gaza.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Exporturile Chinei de camioane electrice către piețele asiatice au înregistrat o creștere bruscă. Războiul din Iran determină o creștere bruscă a exporturilor de camioane electrice din China pe fondul măririi prețurilor la combustibil legată de războiul SUA împotriva Iranului, care a accelerat cererea de alternative la vehiculele diesel. Exporturile de camioane electrice grele s-au mărit de peste 2 ori în cele 4 luni de la începerea războiului, ajungând la 16.823 de vehicule. Cererea a crescut în mod deosebit de accentuat în Asia de Sud și de Sud-Est, unde economiile depind în mare măsură de aprovizionare cu petrol din Orientul Mijlociu. Agenția Centrală de Informații a pus la îndoială afirmația furnizată de Israel despre un complot al Iranului împotriva lui Trump după summitul NATO. Oficialii serviciilor de informații americane aveau îndoieli cu privire la credibilitatea unei presupuse amenințări iraniene de asasinat la adresa președintelui Donald Trump, care a fost transmisă de Israel și a contribuit la desfășurarea unei operațiuni extraordinare de securitate în timpul plecării sale din Turcia luna trecută, a relatat miercuri ziarul The Washington Post. Citând oficiali americani actuali și foști familiarizați cu informațiile serviciilor secrete, articolul afirmă că analiștii Agenției Centrale de Informații nu au considerat informațiile furnizate de Israel convingătoare și și-au exprimat scepticismul față de oficialii administrației Trump. Preocupările legate de securitatea informațiilor adaugă o nouă dimensiune măsurilor elaborate de securitate luate atunci când Trump a părăsit Ankara în urma summitului NATO din 8 iulie. De Post a relatat anterior că președintele a fost mutat în secret dintr-un Air Force One mai vechi într-o a treia aeronavă după ce au apărut îngrijorări cu privire la faptul că dacă un nou Boeing 747-8 a oferit cadou Statelor Unite de către Qatar, dispunea de măsuri de securitate adecvate pentru plecare. Și în final, în Egipt, o explozie într-un centru comercial a lăsat 3 morți și 17 răniți. Un incendiu a izbucnit în magazinul de suveniruri și jucării situat la parterul centrului comercial Arabella Plaza din zona New Cairo în urma exploziei unei butelii de heliu. În urma incidentului, 3 persoane și-au pierdut viața, iar 17 au fost rănite. Într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne al Egiptului s-a precizat că explozia a avut loc în centrul comercial Arabella Plaza, iar incendiul de mică amploare, izbucnit în urma incidentului, a fost stins de echipele de protecție civilă. S-a menționat că din cauza exploziei au fost înregistrate și pagube și la vitrinele unor magazine din împrejurimi. S-a anunțat că parchetul general al Egiptului a dat instrucțiuni pentru reținerea proprietarului magazinului în care a avut loc explozia. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează mozaicul de curiozități.
2: Acordul de la Mecca semnat între Turcia, Pakistan și Arabia Saudită marchează începutul unei noi etape din punct de vedere politic, militar, economic și strategic. Ankara este un model în industrie de apărare. Riad dispune de o putere financiară foarte mare. Islamabad deține putere nucleară. Combinația tuturor acestor elemente va permite celor 3 țări să stabilească echilibrele într-o zonă geografică foarte extinsă. Astăzi vă prezentăm analiza realizată de Sertac Aksan pentru TRT Haber pe această temă. Una dintre cele mai importante înțelegeri din ultimii ani a avut loc la Mecca. A fost semnat un acord în domeniul apărării între Turcia, Pakistan și Arabia Saudită. Deși denumirea de apărare ne face să ne gândim în primul rând la chestiuni militare, această cooperare poate genera de fapt rezultate extrem de importante într-o zonă geografică foarte extinsă. Desigur, unul dintre aspectele fundamentale pe care trebuie să le subliniem în acest context este faptul că fiecare dintre cele 3 țări are caracteristici proprii. Turcia se remarcă în cadrul

Acestui trio prin industrie de apărare, doctrinile militare de nouă generație și cunoașterea ceea ce trebuie făcut și a modului în care trebuie făcut. Arabia Saudită este în schimb cel mai puternic membru al triadei din punct de vedere financiar. Resursele financiare considerabile sunt esențiale pentru accelerarea proiectelor, în care este implicată conducerea de la Riad. Pakistanul, pe de altă parte, este singura țară din lumea islamică care deține putere nucleară. De asemenea, cu o populație de peste 250 de milioane de locuitori, este cea mai populată țară din alianță. Cum trebuie să interpretăm acordul de la Mecca? Înainte de a răspunde la această întrebare, este necesar să înțelegem bine situația actuală. Din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, Europa traversează una dintre cele mai tulburi perioade de la cel de-al doilea război mondial încoace. Viitorul Uniunii Europene este incert. Sunt bine cunoscute evoluțiile actuale, precum și mentalitatea de ocupație a Israelului, care urmărește să transforme Orientul Mijlociu într-un iad și extinderea conflictului din Iran la întreaga regiune a Golfului. Pe de altă parte, tensiunile din regiunea Asia-Pacific se intensifică treptat. Conflictul dintre China și Taiwan, precum și dorința Statelor Unite de a lua cât mai repede măsuri concrete împotriva Chinei, complică și mai mult situația. Conflictele regionale, migrațiile, războaiele convenționale, atacurile cibernetice și amenințările hibride sunt probabil mai intense ca niciodată. În fine, toată lumea încearcă într-un fel sau altul să se adapteze la această nouă etapă, să-și consolideze poziția și să-și declare tabără. Iată de ce acordul semnat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan capătă o importanță deosebită în acest context. Semnătura celor trei țări va avea un impact asupra unei zone geografice foarte extinse. Potrivit profesorului Gökhan Çinkara de la Universitatea Necmettin Erbakan, unul dintre cele mai importante rezultate ale acordului semnat între cele trei țări va fi realizat prin colaborări comune. El afirmă că Arabia Saudită s-ar putea remarca în acest context prin puterea sa financiară și că s-ar putea înregistra accelerații semnificative, în special în proiectele militare. În acest sens, poziția de lider a Ankarei în industrie de apărare este extrem de valoroasă. Çinkara menționează că în cazul unor proiecte critice s-ar putea înregistra un proces de dezvoltare mai rapid. Desigur, puterea financiară nu este singura caracteristică a administrației de la Riad. Çinkara subliniază de asemenea faptul că Arabia Saudită este cel mai strategic partener al SUA în regiune. În ceea ce privește Pakistanul, el face referire în primul rând la puterea nucleară a acestei țări. Totuși, el afirmă că administrația de la Islamabad se află într-o poziție foarte bună, în special în ceea ce privește forțele aeriene. Çinkara subliniază că este necesar să analizăm în ansamblu influența Turciei în regiunile învecinate, precum Siria, Irak și Marea Mediterană de Est, puterea Arabiei Saudite asupra țărilor din Golf și din Orientul Mijlociu, precum și rolul dominant al Pakistanului în vecinătatea sa. El adaugă că, în mod firesc, semnarea acordului de către aceste trei țări va avea un impact într-o zonă foarte extinsă. În acest context, el face o paranteză și afirmă că, în perioada următoare, diferite țări în frunte cu Egiptul și Qatarul ar putea dori să adere la această alianță, mai ales în contextul în care situația din Iran și Yemen este atât de tensionată și dificilă. Nu mă surprinde deloc ca alianța tripartită să facă un pas concret în ceea ce privește Yemenul. Cum abordează SUA și Israelul acordul de la Mecca? Un alt aspect care trebuie luat în considerare în legătură cu acordul de la Mecca este modul în care SUA și Israelul vor reacționa la acest nou proces. Gökhan Çinkara abordează mai întâi perspectiva SUA. El subliniază că administrația de la Washington are o relație extrem de cordială și activă cu Turcia. De asemenea, subliniază că sunt destul de apropiați și de Arabia Saudită. În plus, adaugă că SUA nu reușesc să-și îndrepte atenția către alte regiuni din cauza agresivității Israelului.
El împărtășește ideea că semnarea acordului dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită va fi privită pozitiv de către SUA.

și chiar va fi susținută. De asemenea, menționează că noua alianță tripartită ar putea exercita într-un fel o influență asupra Iranului și explică că acest lucru ar fi de asemenea în interesul SUA. Israelul, care comite genocid, este probabil unul dintre cei mai perdanți ai acordului de la Mecca. Administrația de la Tel Aviv va fi desigur nemulțumită să vadă cele trei țări unite capabile să acționeze ca un bloc atunci când va fi necesar. Gyokhan Chinkara subliniază că Israelul ar putea folosi acest lucru în politica internă, afirmând că se formează o alianță împotriva noastră. Cu toate acestea, el adaugă că și opoziția israeliană va dezvolta noi discursuri pentru a împiedica acest lucru, deoarece și aceștia recunosc că, într-un fel sau altul, este necesar să se ajungă la un acord cu celelalte țări. În concluzie, Chinkara subliniază că, deși este abordat prin prisma evoluțiilor militare, pactul va constitui o forță de dialog extrem de importantă și că se vor putea obține rezultate strategice semnificative în domenii precum dezvoltarea economică, pacea regională și cooperarea cuprinzătoare.

Adierea unei sertorii de devară, familiile strânse la oaltă în jurul meselor joase de lemn și o bunătate aurie aburindă scoasă proaspăt din cuptor. Stimați ascultători, dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Din cuptorul Bosniei, locul unde deschidem larg ușile către inimile noastre, către vatră și către cele mai calde și pure amintiri ale trecutului. Astăzi, în bucătăria noastră, nu vom găti preparate fastoase și greoaie din bucătăriile imperiale, ci vom aduce omagiu unui preparat născut din inima Balcanilor, o mărturie nobilă a legăturii omului cu pământul și cu munca sa. Astăzi vom frământa împreună istoria, solidaritatea uriașă din vremurile grele, belșugul și spiritul mândru, dar încercat de dor al Balcanilor. Pe aceste meleaguri, când toamna bate la ușă, când vântul zguduie ferestrele sau când oamenii se întorc obosiți de la câmp și se așează la masă, din casă plutește un miros care te duce în copilărie, lângă vatra caldă a caselor vechi. Acel miros inconfundabil, care poartă în el esența Anatoliei și a Balcanilor, este cel al preparatului pe care îl găzduim astăzi în bucătăria și în inimile noastre, proia, adică minunata și crocanta pâine de mălai, mândria acestor meleaguri. Proia nu este o pâine sau un preparat oarecare. Ea este însă și bucuria ivită din lipsuri. Este o poveste despre răbdare, în care mălaiul se întâlnește cu apa și cu focul pentru a prinde viață. Ingredientele ei simple par să oglindească firea complexă, melancolică, dar totodată mândră și nobilă a spațiului balcanic. Sunteți pregătiți? Vreau să vă duc acum mult în urmă, într-un vechi sat balcanic cu versanți abrupți și inverziți de pe malurile râului Drina. Într-una din acele zile grele de iarnă în care războiul și lipsurile erau la ordine zilei, iar făina de grâu era mai prețioasă ca aurul. Unul dintre bătrânii înțelepți ai satului, un brutar cu suflet mare, care își împărțea totul ce avea prin ambaruri și prăvălii cu vecinii, rămăsese fără pic de făină albă. În timp ce sătenii așteptau la rând cu speranța de a găsi pâine, brutarul a deschis disperat lada veche de lemn din colțul cel mai întunecat al cămării. Acolo mai găsise doar puțin mălai galben ca aurul, măcinat fiind la moară astăvară. Brutarul s-a așezat și s-a întrebat, cum să facă pâine fără făină albă? A amestecat mălaiul doar cu puțină apă, sare și o bucată de brânză veche găsită prin casă. A frământat aluatul cu atâta dragoste și atâtea rugăciuni, lăsându-și toată căldura inimii în fiecare mișcare. A întins aluatul într-o tavă mare și l-a dat la cuptor. Mirosul acelei proi aurii, ruminite perfecte, a împânzit instantaneu ulițele satului. Setenii au alergat uimiți la brutărie și au gustat

din pâinea caldă. Dulceața mălaiului și căldura sufletului brutarului le-au readus speranța în acea iarnă cumplită. Se spune că de atunci înainte nimeni din sat n-a mai dus lipsa făinii albe. Proi a devenit cel mai de preț simbol al satului și cel mai drag oaspete. Iată de ce, în tot spațiul balcanic, proia nu este doar un aliment care ține de foame, ci calea cea mai gustoasă și mai plină de eleganță spre a ne ține de mână în vremuri grele, spre a împărți totul și spre a dărui iubire. Acum, haideți să aducem acest miros îmbietor, această poveste veche de veacuri despre generozitate, direct în casele și bucătăriile noastre. Iată rețeta preparatului delicios care vă va transforma locuința într-un sat balcanic de odinioară. Ingredientele sunt simple: 3 cani de mălai, o cană de făină albă, o cană de iaurt, o cană de ulei, o cană de apă minerală carbogazoasă, 3 ouă, un pachet de praf de copt, o linguriță de sare și ingredientul care îi va da gustul autentic, vreo 200 de grame de brânză telemea fărâmițată. Trecând la procesul de preparare, pornim de la ideea că în bucătărie nu e loc pentru grabă și că totul are nevoie de timpul său. Într-un castron larg și adânc, spargem mai întâi ouăle, le batem ușor cu mișcări blânde, ca și cum am mângâia un suflet rănit. Continuăm apoi să amestecăm adăugând uleiul, iaurtul și apa minerală. Când ingredientele s-au omogenizat perfect, cernem și incorporăm treptat mălaiul și făina albă. Punem praful de copt și sarea, după care, cu ajutorul unei spatule, amestecăm mulcum de jos în sus, în ritmul melodiilor tradiționale sevdalinca. La final adăugăm minunata brânză albă și compoziția este gata. Aluatul de proia nu seamănă cu cel de pâine obișnuită. El trebuie să fie mai degrabă fluid, puțin mai consistent decât un aluat de chec. Turnăm cu grijă compoziția într-o tavă de copt sau o formă unsă cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm suprafața cu spatula și dăm totul la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, lăsându-o să se coacă timp de 30-35 de minute până când prinde o crustă aurie imbietoare. Aici trebuie să fiți foarte atenți. Când o scoateți din cuptor, mirosul acela de mălai crocant trebuie să vă învăluie toată bucătăria. Nu tăiem proia imediat, ci o scoatem din cuptor, o acoperim cu o pânză curată și o lăsăm să se odihnească în propria căldură, lăsând-o să-și găsească singură textura perfectă. Apoi o feliem și o aducem la masă. Dacă vă întrebați ce se potrivește alături de feliile calde de broia scoasă din cuptor, care este acea ultima tușă ce desăvârșește bucătăria noastră, răspunsul vine firește din vechile tradiții. O cafea busniacă fierbinte, fiartă de o molă nibric de cupru, cu spumă bogată sau o cană de iaurt gros și rece ca gheața. La prima îmbucătură, lăsați crusta crocantă de la exterior și miezul moale brânzos să vă reamintească faptul că simplitatea este, de fapt, cea mai mare bogăție a vieții. Exact ca acele melodii sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum ele poartă în acordurile lor greutatea vieții, tristețea, dar și o infinită bucurie de a trăi și o dragoste curată, tot astfel și această pâine cuprinde în ea toată limpezimea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei, cu povești noi și arome proaspete, fie ca liniștea să nu vă lipsească din case, mirosul de pâine caldă să vă mângâie simțurile, iar acordurile de sevdalinca să vă încălzească mereu inimile. Pâinea să vă fie plină de belșug, cafeaua spumoasă, iar sufletul să vă fie plin de iubire. Rămâneți cu bine!

Principalul știri de astăzi. Agenția Centrală de Informație a pus la îndoială informația furnizată de Israel despre un complot al Iranului împotriva lui Trump după summitul NATO. În Egipt, o explozie într-un centru comercial a lăsat 3 morți și 17 răniți. Războiul din Iran determină o creștere bruscă a exporturilor de camioane electrice din China. Iar Indonezia respinge refuzul Israelului de a accepta foaia de parcurs pentru fâșia Gaza. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11958 MHz polaritate verticală, simbol 27500. La revedere!